ناوە دروستە پرتوگالیەکەی ماجەلان فێرناندۆ ماگل هانسا، بەڵام بە زمانی ئەوروپایی ناوی فێرناندۆ ماجەلانە. پاشای ئیسپانیا لە ڕۆژئاواوە پێنج کەشتی خزبووە ژێرڕکێفی ماجەلانەوە، ناوی شارل بوو. هەرچەندە ماجەلان بۆ پێنج کەشتیەوە کەوتە ڕێ و یەکەمین کەسە بە دەوری گۆی زەویدا بگەڕێ، بەڵام پاشای ئیسپانیا نەیدەویست کەشتیەکانی بە دەوری گۆی زەویدا بگەڕێن و هەتا بیری لەوەش نەکردبووە. ئەویش وەکو ماجەلان دەویست کەشتیەکانی بۆ ڕۆژهەڵاتی ئاسیا بڕۆن و لەوێ بەهارات بهێنن. سەیر لەوەدایە نووسەری ئەم گەشتە لە ئیسپانیا لە قوتابخانەی سەربازی دەیخوێند. لە ئیسپانیا و پرتوگال و فەڕەنسا و بەریتانیا و هەموو وڵاتانی تری ئەوروپایی لەو ڕۆژگارەدا تەنها نەجیبزادەکان دەیانتوانی لە قوتابخانەی سەربازی بخوێنن. ئەو گەنجانەی لە توێژی نەجیبزادەکان نەبوونایە نەیان دەتوانی لە قوتابخانەی سەربازی بخوێنن. نووسەری ئەم گەشتە لە تەمەنی 19 ساڵیدا لە قوتابخانەی سەربازی ئیسپانیا دەرچوو بوو بە پلەی سوبراز یانت، کە پلەیەکە وەکو نائیب زابطی دەرەجە سێ. ماجەلان تا ئەو ڕۆژەی زیندوو بوو، نووسەری ئەم گەشتە بە پلە سەربازیەکەوە ناوی دەهێنە.

0: ینرانی خوشویستی شاشه جانکی خاک تیوی جانترین سلاوتان لبید خوش حالم لالقه کنوی برنامه ملوانکا حت مولای اوی خوشویست برنامه امروش ماوک برنامه کنیتر من جاواز امرو خانم اگلی لامان میوانن کار کاتگ ای بینین ازانین یک کلو خانمانی که براستی شرکی سرسخته که لسر مافکانی جنان لابواری سیاسی دا سالانی که زور خزمت دکت اما اوه گیند که بشه که زور دلن که خان من کمترین کد لابواری سیاسی دا اجده کن حال باتم پرسیارش میوانه کمان امرو ولا موره گرینوا امرو خاتو رزان شیخ دلیر میوانی برنامه ملوان که و خاتو رزان سلاو دلی به تو چونیت
1: سلاوی لطوش به تاون گرنی تو چونی
0: تندرسید باشه
1: والا باشم زور زور سپاس تا کم بخوربن
0: ماشالله جلکان زور جوانه حزن لرنگانه
1: زور سپاس والله این تاون گرمن بزوری زور زور حزم لرنگی رشه یعنی رنگ توخه کن والا امرو لبر خاطری برنامه که تو تون با رنگی به تو ذکره و بیا
0: دست خوش به زور سپاس رزان خان همیشه منو پرسیاره لمیوانه کن کم الله مگرینگین بجلی کردی والله ماشاءالله نه تو مپرسیاره لتو بکن بس لذور بی چاله کیش دکانه تو بینین رزان خان بجلی کردی او چی وایل کردی که بردام جلی کردی لبر کی
1: زانی بتایبتی کاتی که من بوم پارلمانتار و ل بغدادم مرجنیه دائما خلق کباست کاله مسئله کردیاتی تنها بقصه کردن بیه بس خود جلا کردی که خود
0: ایسلمنیه
1: او ایسلمنیه که تو کردی تو ل جگه کی کنایی پارلمانی عراق ایتر زیاتر اتوانم بلا من لو کاتو ایتر دستم کرد باوی که زور بی کاتا کان یعنی لحفته که اگر جلسه من هوا دو جلسه زیاتر هر جلی کردی بو ایتر جلی کردیش خوی زور جوانه و هم اتوانم بلا من زور محتشمی شب و هر جگه اگلبر یکی جلی که ایتر گنجاوه
0: راستا زور باشا رزان خانمه اوان بمدز خو امله چه گرک یکین و یادواری چی تهلم گرکا
1: طبعا سرتا زور زور سپاس بو تو زور هیلاکم کردی هتا هم برنامه رک و زور سپاس بو کانال جوانه کی خاکو بو او برنامه جوانه ای تو شو بو استافا کن
0: زور سپاس
1: ام گرکا گرکی سرچناره با تایبتی یعنی استام رو کمن هات مو گرکا که زور زور گران کاری بسر هاتوا لیره یا اما ام خانوانه لکاتی خواه هموی خانوی حکومی بون ام ریز خانوه همویان خانوی حکومی بون ایما بزلمت یکم خانو مالی ایما بو
0: روک نکبو
1: بله روک نکبو ایتر دوای تریش دراوسه کمان مالی ما مصطفی کریم سرسپی بو اما هر وکو خوی ماوا مالی ما مصطفی روز بیگر ده که ایما زور زور زور پیمان دیمان حتی استر زور به هزار پیکاو چون که کچکان همی رفیق بوین هوا رفیقی من بو کچکانی تریان رفیقی کستانی خوشکم بو ایتر زور زور پیکاو بوین بیکاو دوای امان مالی کاک شیخ رضا بو که پیمانو مام رضا سرو کاتا که بدا خوایلم محافظ سلیمانی که هر لکاتی خوایا خزمی خوش مام بو
0: باشا
1: ایتر بحکمی وی که باکم لدرو بو آنا چکا خانو که باکم وری گت بو خانوی اول اداره محلی بو
0: باشا
1: ایتر لبرو که لدرو بو ایتر ایم ایدار کار چند دای کم مامستا بو چند داوای کر که لگل منالا کانیاتی لیره و پیوندی بو نما و بلام هر قبول یان نکرد و ایتر ایمان کرده در روز ایکی زور زور نخوش بود و ایتر که ایمال یاره در کنین پیکو در کنین مالی خالی دایکم هبو تقریبا اتوانم بلام لبشه کی سروه یعنی هر لم جگه یابو این چون که بیرمی همی شرف تکان من پیکو هاتین و هر پیوندی من زور بو هر لیک مکتب بوین لمالی اوان بوین دوایی که چوشی نمالی اوان جاره کن باکم با یعنی بسریحات بو سلیمانی برواب که لناو ام سرچناره اتو عملم السلیمانی بانتور زور زور کم بو برای که بچکولم ها بو لگل کچه کمام ایش هر بچوب بو لما دو بوین هستان جا دکانی همه جولا هیا طبعا یکی اک بول جیگه هر خوش کن دکانه که دکانی که زور زور خوش بو اتو عملم لناو سرچناره ایتر که باسی دکانی همه جولا اکره ایتر هموی هر لویشتی کری ایتر برده بوی بو اوه او ماتورا یعنی الان هر یک ماتور ها بو ام جادانش سهر زور کم بو کاتا رگ ماتورا کلی یا جا کلی یا اونه من نزانی همو گرگ بسر مالی اما بو باکی شمله جوره طبعا لو کاتا طبلن من علا کوالی هاتا باکی شمله شعوری هاتا دارم ایتر خیره اخباریان کردین و ایتر زور زور رو جکی نخوش ایتر لویش هاتی نداره و هاتین با مالک خانوی که تر من گرد هر لیره و بنای مالی ما مصطفی جلال بو ایتر چینه لقاتی سروی اوان بوی
0: باش باش يوت كوت كما طرك ليا مو قرق رجا وسر معنا او بي وندي كوملات بي باش بو كجاران هبو
1: طبعا بجدي زور زور اي طبعا لبري من عليك بو او يترهم مو خلقك كان هذا بتني مو كاتت شنك خمان وضع من وابونه ابو هزار زور پیوندی من باش ویلا گابوی نالن باکتن لکوی وضع تن چرا مس خلقه که همه زن چرا سر چنار چوکش بو یشه ان ناسین ان زنی که وضع من چرا بالام تر او من یادوری کی زور زور نه خوشا که دایم بیر مکه یعنی واکم زور گناه بوله و دقیام هم خلقه و من علی کی ویلی حتوا اتر یعنی
0: بزن خان چی بو برات
1: ای چون
0: لم قرکاش
1: لم قرکاش چون بو برات اینجا رفیق کان ما وی که زور رفیقم بو خوار بو هاری مام صارو که استعش هر پیکار رفیقی، اینجا رفیقی که ترم هابو نایی چوپی بود، جای سعی من هیچی نبودم خانوانه لکاتی خواه. اتر اولشم بیاری دائما که ملیرم همو هفتهک، چون باقمان لگلانه بود، ده مالی خالم لب اختیاری بود که دایکم مام صابو، جای دائما من عکسی آوان بود. لدوام کمانه بیه که همو منی کار کرده و بپی روشتن با مالی خالم همو هفتهک لپیان شما روشتن حتی خواب زم جمعه ایوارکی شوکه هاتی نو ایتر یعنی آنش همو ذکریاتی خوش بون که چون با مالی آن لگرکه که همو یعنی بس براستی منو برا کم که شیخ نوزی برا من زور زور عجبور بوی
0: او بیسم بسی اکم منالی که چون بوی
1: ایتر تصوری ناکه یعنی
0: عجولی که چون بوی
1: یعنی ایتر دائما یعنی حرکه من هبو و شر مانه کر ایتر
0: قد لمنالی ها ورزان خان؟
1: لا بيرم لا لا من الله ما بيبلام يعني لما لك اي ما وان زور هادي ولا سر خوم كم كل خوم جوره تربو كسان خوش من زور زور فقير بو برابط كولا كش من هر زور زور فقير بو بلا منونا بزنا يعني دائما يعني ايش ما نكرت ايش ما نكرت لا مالك عن جد وايتر دايكم بو يلام زور زور جنكي باش بو بموز اي خوم انا مالي كورم خان وكان رو خان کره که این اعدام کرا او سه کره که لبردمی مکتبی روشن بیره شهید سردار ایتر وزیان زور زور خراب بود کچی که انها برفیقی من بود بناس ها تمالی ایما جا ایتر لو کاتا و اوش هر لگل ایما بود ایتر حتا ایما یعنی کردستان من بجیشت و کاتا ایتر روشتیم با ایرا نبر وز امان خراب بود لیرا
0: لا مکتب اخوند کاری که چون بود؟
1: والله باش بود
0: هستك يعني زور جدي بويتو
1: والله هزي اللي سعيد بواني خاصة من كلاوية بوم لا أتوانم بلام كلاي خوم للاي بابير وننكم بوم لا آواي الشيخ مصطفى زور زور زيرك بوم زور يعني أتوانم بلام زور بناز بوم بلام كهاتي تسليماني جاواز بو هم مكتب جاواز بو هم ناو عائلة كجاواز بو سيرك خلق
0: يعني مصطفى كان خوش أنا بيستي
1: لوي زور بس ليرا طبيعي بو يعني زور حتى راهات مبيتشو زور ناخوش بو
0: بداية كعادة ما مصطفى كتوزة تلبكي أجي بيبتشو بولاي
1: بلام يتر دعي دعي زور كراهات مصالية كم بو من زور ناخوش بلام تدعي تر راهات هم تر اونش لیره نماینو اما اتر روشتی
0: بزن خان لا خزانه که اوه چون پشگیری خان من کرا و که بخوینه چون که براستی که تی خوی وگ باسه کره زور بکمی خان من چو بیتن بواری خوین دنوا بلا تو خوین دوتا چون او جنگه و بو رخصه
1: نکر من من دایکم ما مصطایه یعنی اتوانم لم لخزانه که اما هر لمنطقی قراخه که تی خوی با پیرم که هاتون دعوان کردو چی تانه ولی منطقه کنه او دعای مکتبی کردو تی من ابی مکتبی فکری تو یعنی مکتبی آقای شیخ مصطفى زور دمی که کراو تو اتر مامو خالو بورو اما نه هم بخوندو یعنی اوی که کمی خوند به تاشوشی سرتای خوندو اتر هندی کشان زور به زوریشان مکتبی هم تاول کردو کل زمان یعنی دایک ماما مصطفى و کورا پن ما آنها همو زور بین هندی کن نه بالام که خوندی آنها هیچ هم تا ششی سر تای کبتری هن نخوند.
0: باش چیش تیک تری یاد دوری تعلم گر که یک هات میک سر هات و خیال.
1: و الله این علما وی که هات میک سر مالی مام ساکری می درآس منم بیت کوت و کم لکات خوی از زور خوش من اسم تنیشت من مالی سد مهین بو اویش جنی که زور زور باش بو هر خوی بو بتنها خلقی اوکاتا که پیمانه و خلقی روشالات بو نزانم است تا ماوی که شر حوالی مزانی
0: جاران کس دراوسی تن کردو؟
1: زور زور زور یعنی زور تیه کلوین بیه که دائما آل سر بیرمیاد یعنی جا خاصا لگل سد مهینه هر خوشی زور رفیقی دای که واکم بو همو یعنی پیوندی کان زور بو بیه که
0: تو خورد نت بودی؟ قط شرک رو لگو خوشگو برای کند بلیم خورد نکابم بود راوسی
1: که ما خبری آم نه زور نه زور بیری آم نه کام کرد ولی بالامی یعنی اگر هر شتێک بووە تاکیدم شەڕم لەکسەر کردو سمۆ خۆم بیکەم
0: خۆت بیکەم هیچ بۆ پرسیارم کرد
1: زۆر ئەوانەمان یعنی ئەوەم هەبوو حزمەکەم
0: لا چ مەکتەبی خوێندوتە ڕێزانخە
1: ناڵم لە مناڵیەوە لەوێ خوێندم لە مەکتەبی ئاعایشە مستەفا دواتر کە هاتینە ئێرە لە مەکتەبی شلێر ئیتر تا شەشی ابتدایی تە شەشی ابتدایی تەواو کرد و ئێمە یعنی چوومە یەکی متەوەسە و ئیتر ئێمە ڕۆشتین مەکتەبی سەرچنار هەبوو ئیتر هیچ دەوامم تیا نەکرد ئیتر ڕۆشتین بۆ ئێرە
0: حەزی لە پیشەکەی ئێستاکە پارێزەری
1: زۆر
0: چی وای لە پیشی پارێزەری تێڵبژێت
1: هەر لە سەرەتاوە من خۆم حەزم لێ بوو یعنی کە لە کاتی خۆیان بە پۆینت لە قانون وەرنەگیرام ئیتر دوای چوومە عیلمی ئیجتیماع عیلمی ئیجتیماعم تەواو کرد ئیتر دوای ئەوە تەقریبەن یعنی هەر ساڵێک لە خزمەتا بووم ئیتر دوای قانونم تەواو کردەوە هەر حەزم لێ بوو بەڕاستی چکە زۆر ئیشێکە کاتوانی بڵێ کاتێک کە باس لە یاساکەی باس لە واکەی کە تۆ چۆن بتوانی ئەگەر دەوڵەتداری بکەی ئەوە یاسا ناسی باشە هەبێ یاسازانی باشە هەبێ باسی عەدل و عەدالەتەکەی ئەوێ هەم لە پارێزەر هەم لە دادوەر هەم لەو کەسانی لەناو دادگایشەدا منیش خۆم کەسێک بووم هەر لە مناڵیەوە بیرم بێ لەسەر هیچ ناحەقیەت گوێ دەنگ نەبووم هەمیشە یعنی ئەوە کی بیرم بێ هەمیشە یعنی بە هیچ بابەتێک ڕازی نەبووم کە ناعەدالەتی
0: تیادا
1: ئەمانەیە کە ئیتر ڕەنگە ئەوە هەندێک کەس ئاسایی وەری بگرێ بس من نەمتوانیەوە ئاسە جا لەسەر ئەو نائاسایی وەرگرتنەوە لە مناڵیەوە هەتا ئێستا هەمیشە باجەکەی خۆم بس پێم خۆشە
0: مرتاحی مهمەوەی
1: زۆر زۆر چونکە لەبەر وی سەیری کە ئینسان لەم ژیانەیە گجارە ژی بۆچی کە ئەتوانی خزمەتکەی خزمەتی باش نەکەی و دوای ئەوەش کە ڕەنگ نییە هەموو کەسەکان بتوانن دەنگیان بکابە بەرزتر تۆ ئەگەر ئەو دەنگت بگا بە ئەو دەنگە بکرێت ئیتر کارکردن لەسەر بەتایبەتی لە ناودادگایە کە من خۆم پێشتر ساڵێک مامۆستا بووم هەر لە ئەتوانم بڵام لە لادێکی خۆمە لە شێخ مستەفا زۆر زۆر بۆ من خۆش بوو لەبەر ساڵێک خۆم تازە تەخەرجم کردبوو یەکسەر بوومە مامۆستا ئیتر لەوێ زۆر زۆر خۆش بوو ئەو ساڵە ئیتر دوایی کە هاتمەوە سلێمانی جیاواز هەندێک لە تەربیە کارم کرد ئیتر دوای ڕۆشتمەوە خوێندمەوە ئیتر چوومە ناو دادگای ئیتر ئەوە ئیشەکەی خۆم بوو معاون قەزائی بووم دوایی بوومە محەقق عەدلی و دواتریش ئیتر بوومە پارێزەر بەس لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی کارم کرد ئەو کاتە لە چەند ڕێکخراوێک کارم کردو لەو ڕێکخراوانە بیرم بێدا بەدلیسی کارم کردو کە زۆر ئیشێکی زۆر خۆش بوو بۆ یەکەم جاری من کە باس لە بەشداری سیاسی ژنانە کراوە کارم یعنی زۆر کەم بوو زۆر سادە بوو بەڵام ئێمە کارمان کرد دواتر چوومە ڕێکخراوی سیدیۆ بەڕاستی مەرحەلەی ڕێکخراوی سیدیۆم زۆر زۆر مەرحەلەیەکی گرنگ بوو زۆر ئەتوانم بڵام ئیشکردنی من بە جدی کە دەستی پێکرد لەوە دەستی پێکرد چکە لە ڕێکخراوی سیدیۆە بە ڕێکخراوێکی زۆر زۆر باش بوون زۆر بە جدی ئیشیانە کرد مەشروعەکانیان زۆر مەشروعی گرنگ بوون ئەو کاتە لەسەر ئاوارەکان ئیشمانە کرد ئیتر یعنی هەمووی ئەتوانم بڵام کاری ڕێکخراوەیی کە بە جدی کارم کردوێ لە سی دی ئۆوە دەستم کردو بە ئیشکردن هەمیشە ئاڵێم ئەو جدیەتی کە هەم بوو بێ لەوێەوە بە جدی دەستم پێکرد اینجا مەسەلەی ژنانیش هەر لەوێەوە توانم بڵێم ئەو کاتانە بەڕێز نەجیبە مەحموود لە ڕێکخراوی سی دی ئۆ کاریە کرد کاریە کرد لەسەر ژنان ئیتر لەوێەوە من دەستم کرد بە ئیشکردن لەگەڵیان زۆر زۆر یعنی دەستم کرد بەوەی کە فعلن ئەوەی ئەمویست لەوێەوە دەستم کەوت ئیتر دوایی هەر لەوێش بە ئەو کاتە کە من ڕێکخراوی هارتلاند لە سلێمانی بوو پۆستیان هەبوو داوایان کرد کە بچم هەر خۆشیان ڕێکخراوی سیدیۆ مامۆستاتان ئێستش بیرم یە خۆی وتی بڕۆ تۆ توانی لەوێ باشتر ئیشکە ئیتر لە 2008ەوە لە هارتلاند ئیشم کرد هەتا 2004 لێ بۆ مەسر دواتر لە 2014 بووم پەرلەمانتەر ئەدەر تا 2021ش دوایەوە تەقریبان فترەیەک پێڵی کە نازانی چی بکەی ئەوانە وەڵام تر بڕیارم مە دەستکەمەوە بە کاری پارێزەرایەتی چونکە هاتوانی یعنی کاری پارێزەرایەتی زۆر زۆر گرنگە من هەمیشە پەرلەمانتاریش بووم وەکو پارێزەرەیشم کردووە وەکو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیشم کردووە لێیان دوور نەکەوتوومەتەوە هەموو جارە لە مەگەر کەسێک پەرلەمانتار بێ ئەبێ بەڕاستی پێشتر لە ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی ئیشی کردبێت چونکە زۆر زۆر گرنگە ئەو ڕۆحیەتە ئەو ئیشکردنە چونکە تۆ دەنگی خەڵکی دەنگی خەڵک لە کوێوە فێرەبی بەڕاستی لەو جێگایانەوە فێرەبی وەکو کۆمەڵگای مەدەنی و ئیشکردن و ئەو مەشروعانە و خزمەتگوزاریانە و تۆ کاتێکە چیتە ناو ئەم کۆمەڵگایە چۆن ئەزانی چیانەوێت ئەزانی حکوومەت خەلەلەکانی لە کوێیە ئەتوزانی ئەو یاسایانی کە پێویستە تۆ دەریکەی بۆ کۆمەڵگا لەبەرەوە ئەوێ یەکەم پێگەی ئەساسیە
0: زۆر باشە ڕێزان خان لێرە ناوەستین کۆمەڵە پرسیاریکەمان هەیە
1: بەڵام
0: لەم بڕگە ئەوەستین و ئەچینە بڕگەی داهاتوو هیچ شتێکی ترت نییە باسی بکەیت؟
1: وڵاتەن هاواڵێ مەڵێم ئێران لە کاتی خۆیان جێگایەکی زۆر زۆر خۆش بوو بەس بەڕاستی هەم لە هەمان کاتیشا مناڵەیەکی ناخۆشیشمان بەسەر برد لە بەرەوەی کە ئەو هەموو ناخۆشیەمان بینی دەرکردن لە ماڵان و ترس و لەرز و هاوڕێیەتی نەکردنی زۆر و بڕواکە ئێستاش بینوویە گەر دەرگا ببواە شەو ئێمان ترسایەمان و ئێستایان نەمان گرن یانیوانەشی تۆزە ناخۆش
0: دەستە خۆش بێ زۆر
1: زۆر باش.

0: هاتونه تو شنی کارکردنی خاطر رزان که است پیشی پارزریه ونیا
1: بله
0: تا و
1: بله وای
0: باشه ولام آفیسه که زور خوشه و یک تابلوی خانمی که شده برام برم
1: وای راسته که اوام رفیق کانم رفیقانی که لدادگاد اوان بایان هنم زور زور تابلوی کی جوانه براستی یعنی هم خویان زور زور نایابن و تابلو کشیان و نایابن ام تابلوی تریش ها او هاورانه من کلا زانکو لکلی قانون لگل مایا اوانی شو یعنی هنو اینی همو بشوی ارالا بشوی کی گشتی اوانی که هاورکانم هنو یعنی همو یعنی زور زور جوانه
0: باشه او تابلوی خانمه
1: بله
0: اما او اگینه که خاتو ریزن بردام لسه پرسی خانمان قصده که؟
1: ای به تاکیدی ارالا زور زور یعنی دلم زور پی خوش او خوش یعنی هر بایه او یعنی اختیار کرده لبر خاطری عرضوی من
0: باشه کات سرن جدا کشم با پرسیاره
1: بله
0: با کاتک باسی پرسی که تایبت بخان من دکین به تایبت باسی خاطر رزان شیخ دلیر دکرد چش تگوی کردوا؟
1: او با من شانازیم من طبعا که لپرلمان بوم اتر هر مسئله یک بایه لسر جنان اتر نمتوانی اتر به هر شیع یک بایه جاره کن برز دکتر سلیم جبوری هر رناو خواه آیا و تی هر کاتی رزان دنگی لیو هاد یعنی جنی عراق لخطر آیا یعنی ما با خوی مارکی کی زور تایبت زور دلم پی خوش بو لبروی ایش کردن لسر مسئله جنان تنها با خودی جن نیه که تو کاره که با خودی کمال گایه با خودی خیزانه که جن لخطر آبه خیزان لخطر آیا جن نتوانه بجداری سیاسی بکه سیاست سیاستی که راست و درست نابه اتر لهمو پیگه کنه جن اگر لناو خیزانه کنه توانه دا که کی باش به و ببه تو متیجی نجی لناو خیزانه منالی تندرست بخیو ناکه اتر هموی به یک و لیک آلاو من اگر آزاد نبم نتوانم کارکانم با آزادانه بکم همیشه بترسم لوی که قسم با درست بکریم همیشه بترسم لوی که ناشیرین بکریم نتوانم با آزادانه کارکانم بکم لبنو جن لهمو شوینه کنه و به طیبتی توانم بلم با کوی گشتی هر لا روشالاتی نوینه جنان جیانی ها لخطره لکوی گشتی جیانی شا جنان نگشتو نتا او پیگانی که بلم لپیگه راست پیگه یانور گرتوه کندان پرلمان سروکی دولاد سروک وزیران بلام هتا استا هر نتوان را جن دور بیلتون دو تیشی
0: باشا رزان خان بو چی لکومالگی خمانه به طیبت
1: بله
0: که تک خانمک ده کجره پیشوی بله. که هیچ بزنن ها کارکی چیه راست خو مشک من يعني بو يلا مش ما هم من هالطلا يوم كمال جاي مش كمان بو لي شرفت جت بو
1: خلي بالك كمال جاي كان هم يشجن يعني بي وست كردو بشرفه
0: بدو جن شرفي مالك
1: نازان مجار شرف تشي ما بيبير لا شرف كينو شرف ازاد ازادية ازادية دزينا كردنا درونا كردنا خيانتنا كردنا معنا هم بيوتري ومصطلحي كبكاري هنا شرف کسی که لپیگی کی سیاسی کار که چند درست کار که دزینه که لکمول گاهی فسادی نبی ملکی خلقو همونی داغیر نکه با خوی یعنی سیاسی که من چون تعامل کنم معنا همو معنا همو کسی که بسی کسی با شرف کی آنها شرف نشرف تنها نه بس رت و ل اخلاق یا لپیوندی که تایبتی کچه که اتر همو خزانه کی بلن آو ام کچه اوه بو کجن بای شرفی همه بکرده نه خیر به پیچان و من اللهم اوه به شرفیه که تو جنه که بو کجی لسر بابتی کیوه اتوانی بیت اگر ازانی خود نتوانی کارکت لا قرص بیره دستی دادگاه و برو باو به که تو لکو ملگاه که دادگاه و دادگاه اتوانی چاره سریم کشانه بکا حکمی با اگر کش اگر حلی کی گوری کردو یا خود خود فوره بتوانه اما چاره سر بکا کشتن کتایی یعنی کتایی نیه با اوی که امان شرفی هم بگرد و به پیر چانو حتی ما بن اوان لکه ای که لسر شانو اینجا اما زانین اگر به پی همو ادیان سماوی کن هیچ کسی که بوی نیه روح لکسی که تر بروهر گریتا همو امانه یا که اما بو الین جناب شرفی تو رو باش پروردی بکا همیشه وایلی مکه
0: سوز و خوشویستی بیاره
1: سوز و خوشویستی بره بانه روابد وای سوز و خوشویستی بگره لدروان پرورده کی درستی که و کتو چونه تاوه اما خو کشم آن تنها لسروانیه که تو جنوه پرورده اگه خو کرکانیش منو خوشی پرورده اگه تو کرک لبنالی و فیری بکبله او ما که ایشی جنا و ما که ایشی جنا یعنی اما که من باسی ایشو کاری مالا کم ایشو که ام امانه که فیره کرد ایشی جن جای و ایشی پیاو جای خوم فخره که من خوم یکم لوانه که زور زور حزم لا کار کرد می نو مالیشا همیشه حزم لا خواردن دروس کردن حزم لا میوانداری همو او ایشان ایما بفخره وی کم که خوم و خوجنه که توانم بی کم یعنی او شان از یه جنه که توانی همو ایشان بکا ایشی دروش بکا بلا منه اونیه که کرکم یا خود مردکم پیاله اکرانه بالا بروی ایشی اونیه ایشکان هیچ انجیانین بلام او ایمین خومن حزمانه او بکین لبر او اما پروردکه یا پرورده اینا درسته که والا پیه ایشکا بنا درستی تعامل بکن
0: باشه پیدوه تا چند صلحی اشعاری کاریگری ها بول سر زیادبونی تونوکیجی دیجنه
1: زنی که تک هر صلحی که اشعاری لخوه نا بتایبتی که کرابه جند را بپی بتایبت اما ضرره کی زور زوری هم با کومل گاگیانو هم با خیزان آنش گیانو مثلا جن به جنه کشتنی کسی که جنه که انا آتی یعنی اما هر لز دیر زمان و سیری که بزن و خیزان آنه چون پرورده بون صلح کردن لسر جنان زور زور قرصه او جی اگر لا کشی کی خیزانی ابی بین بتوانن بلان بشه و یک او صلح بکن و هر دوکان باش بر نک همیشه اون مصطلحان بکر بینن که تو جنی ابی بی دنگ بی جنی بگره رو نو مالک و جنی الان بی به پیاوه کش بود ره که اویش پیوسته که رزی بکره لینه یا تو تیجی برام برنکا اتره ما همو اوانن که لناو کمالگا که اوی ایشی جدی لسر بکن اینا صلحی اشعاری برام بر بخوین جن بدره اتوانم لما تانی که زور زور گه هر کسی ها بکاو تانی که گوره برام بر با انسان اتان که دوتی
0: رزان خانو تار یک مهبو لسر اوا که خون بنصیبون چکه براسی کم لوانی که حزه کم لسر پرسی جنان بنوسم و کورا ای خون بنوسم زور سپاس بس يوم كردو كا صلحي اشعاري كاتي كو ابنوا بياوان كو ابنوا بدا خوا باز لسر قضيه كي جنا كان بياو كو ابيتو دا انيشي جن ابي بقرباني
1: كاتي خوي يبا كارمانا كرت وكو اتوانم لم رخرا وكان وبتعبتي كمان لهارتلان دامو چون مشروع ايكش مان هبو ايشي كرد بو اوي كا ياساي وبشي ياساي وكوملايتي ودروني وامانا مانا زور جار اوانه پیوستیان باو بو که تو بچی تا نو خیزانه کنه که که تا دانشتن ادبینی که مثلا کسی اک اتر جنک هات با داروا اتر حل کشه یکی کشه عشایری زور زوره که لنو کمالگا کتا رویا اما که وکو جنانه چوین لگل یعنا دانشتین زور پیان سید بو زور پیان قرز بو لبیدایت از قبول یعنا کردن بلا مرده ورده که تو ابینه تو تو به بشوی کرب که با باشتر کردنی جیانی او دو کسا باشتر کردنی نکشتنی زیادتری خلق لنا او خیزانانه همیشه جنیش کد بسی جنکن جن آشتیه جن همیشه بس لآشتیه که الان او کمالگایه هر خوی دای که او بزی و روحی که هیتی رویشی جاوازه یعنی پیاوی که جنگ لسر دانانی پیاله چا هر یکی هم باشه و یک بیره کنه لبید به ام دوانه هر دوکان ده همو امریار قرصانه یا دوریان ها بید
0: باشه مالی دالدان ایجنان
1: بله
0: شوینه که سلامت ابو خان من؟
1: به تأکیدی زور زویش سلامت
0: بو دنگوی و قصه و بحثی که زوی لسل ناکو مالگی خمانه چشتی یک وای کدو؟
1: اول پیشترا لپیشترا توانم بلم نسر تا یک کاتی ام مالی دا لپیشترا رخ را کن به دست خوشی و زور زور کاریان کردو و لسر تا توانم بلم این کتی جنان دواتر چن رخ را کی چن حزبی کی کردستانی ها بولوانا اوانیش رخ را کی اوان چوکو خویان مالی که دل دادانیان دانا و دواتر رخ راوی آسو دا مالی دال دادانی دانا دواتر دوائی امانه هموی با دست خوشوی علم زور زور هیلان کن کاریان کدو حتا جن لکشتن دور خانوا دواتر حکومت لسالی 2008 دوام مالی دال دادانی جنانی برسمی درست کرد سر تا قرس بو با خلق کچونه بی کچک در پچی علم مال پچی تشوینه بلام تو بزنم جگه جگه که حکومت حکومتی پاریزه لناو برای و برایتی و کارو باری کمالایتی که بحث اجتماعی امانه دیتیان لداری شوا وزارتی ناو خواهی پاریزه لبرو ما جگایه که به هموش یو ایک زور پاریز راو تره که بچه تا مالی خزمه یا کسی همیشه لسرطه که شمان زور بود زۆر پێیان قرس بوو کە کچەکان بوەرگتنیان و ئەگەر نەچواتە ئێوە باشتر بەڵام ئێستا بڕوا بکە هەر خۆیان بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتیەکان ئەڵێن ئێستا ئەگەر کچێک نەچێتە ناو شەڵتەر یاخود ژنێک لە ماڵەوە دەرچووبێ نەچێتە ناو شەڵتەر کەس وکارەکەیە دەڵێ کتابێکمان بۆ بکە با بە خەڵک بڵێن کە چۆتە ناو ماڵی داڵدەدانی ژنان چونکە بە مروری زەمن کارکردن و ئیشکردن وای لێکردەوە کە جێگەیەکی ئەمانو هەرچەندە کێشەش زۆرە لە ئێستایە چونکە ژنێک کە ڕووبەڕووی کێشا بێتەوە بێ کێشەکی چارەسەر کرێ زۆرجار چارەسەر ناکرێ زۆرجار چەند ساڵە کەیسمان هەبوو دە ساڵ لەناو ئەم شێڵتەرانە ئەماوەتەوە دواتر لێرە هیچ چارەسەرێکی نەکراوە براوەتە دەرەوە کە باشترین جێگاتەوە ناو وڵاتەکەی خۆتۆ بتوانی کێشەکانی بۆ چارەسەرکەی بەڵام زۆر کێشەش هەیە چارەسەر کراوە و دواتر سەردان هەبووە و کە ئێمە یاسای ئەتوانم بڵێم دوادا چونی تونتیژی دەرچوو یا ڕووبەڕووبنە تونتیژی دەرچوو لەناو ئەوە لیژنەی ئاشتەوایی هەیە ئێستا لیژنەی ئاشتەواییەکان بۆ ئەوەیە کاتێک ئەم دوو خێزانە کێشەیانە بێت لەناو ئەو لیژنەیە پارێزەری تیایە خەڵکانی لە ناو ڕێکخراوەکانی تیا ئەندامی هەرتوانم بڵێم لەناو بەڕێوەبەرایەتی خۆیان کە کاریان کردووە چۆژێری کۆمەڵایەتی تیایە ئەمانە هەموو پێکەودانیشین لەگەڵ یانە دانیشن بۆی چۆن بتوانن کێشەکانیان چارە زۆرجار ئەم کێشانە چارەسەرە بێ زۆرجاری چارەسەر نابێ بەڵام کە چارەسەریش نەبوو نەبێتە دوژمنایەتی خۆی کێشەی ئێمە لێرە کە کاتێ ژن و پیاوە لە یەک جیابنەوە ئیتر ئەبنە دوو دوژمن و هەمیشە مناڵەکانیشیان ئەبێتە زەحی ئەم دوانە بەڵام ڕێک نەکەوتنایانی ئەم دوانە ڕێک ناکەون با ئەم شەڕە گەورەی خێزانەکان دروست نەبێ ئەمانە هەموو پێویستی بەوەیە کە هوشیاری زیاتر بدرێتە کۆمەلگا بە تایبەتی لەم جێگایانەیان لە لیژنەی ئاشتی و ئاشتەوایی هەم لەناو کۆمەلگا شاڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی زۆر زۆر کاری کردەوە لەسەر ئەم بابەتانە هەتا ژن و پیا و هەتا ئەتوانن لەناو خێزانە بمێنەوە چونکە خێزان گرنگترین پایە ناو کۆمەلگایە بەڵام ئەگەر لە حاڵەتێکیشا جیابوونەوە نەبنە ئەو دوژمنەی کە ئێستا ئێمە ئایانی ئەبرەوە ئیشکردنی ئێمە هەر بەم شێوەیە بۆ زۆرجار لەگەڵ مامۆستایانی ئاینیە کە دانیشتوێن قسەمان کردووە هەم بۆ ئەوی کە خۆیان چونکە ئێمە ئازانی مامۆستایانی ئاینی دەورێکی زۆر زۆریان هەیە لە کۆمەڵگایە بۆ هەم حکوومەتیش بۆ وەزارەتی ئەوقافیش زۆر دەوری هەبوو بۆ کردنەوەی دەورە لەگەڵ ڕێکخراوەکانە بۆی مامۆستایانی ئاینیش هەموو وشکار بن بەرامبەر بەوەی پێکەوە چۆن کار بکەن لەگەڵ لەسەر باشترکردنی بارودۆخی ئەم کۆمەلگا زۆرجار ئەوان زۆر باسی شەڵتەرەکانیان کردووە بەباشی کە ئەگەر هەر کێشەیەکیش بێ پێویستەکە بچێتە ئەو جێگای ئەمەمانەوە نیە شوێنێکی خراپێ چونکە حکوومەت ئێمە زانین کێ هەیە بەقەدر حکوومەت ئەمان بێ بۆ هەر تاکێک کە تۆ ڕووبەڕووی بێت هەر کێشەیەک بیتەوە ماڵەکەت لە دەست بچێ ئەبێ حکوومەت جێگایەکی هەبێ بۆی تۆ بگرێتە خۆی
0: باشە زۆر کات مامۆستایانی ئاینی لەگەڵ ڕێکخراوەکانی بواری ژنان دەکرێت بڵێم گفتوگویەکی زۆر قوڵ ئەکەوێتە نێوانیانەوە لەسەر یاسای فرەژنی
1: نوایە ڕاستەکەی هەموویان نا هەندێک لە مامۆستایانی ئاینی کە بەداخەوە ئێمە لە هەرێمی کوردستانە ئەم یاسای باری کەسێتی لە کاتی خۆیان هەمووان کراوەتەوە کە ڕێگری کراوە لە فرەژنی بە چەند مەرجێکی دیاری کراوە بڵام ئیتر ئەوان زۆرجار ئەچنەوە بە ئەعتیباری خۆیان سەر شەرع کە شەرع حەڵاڵی کردووە چوار ژن بێ بەسێ ئازانین کە بە هەمان شێوە لە ناو قورئانیشا چۆن دیاری کراوە چۆن باس کراوە کە باس لە عەدل و عەدالەتەکە کە ئینسانەکان هیچ کام لە ئینسانەکان ناتوانن ئەو عەدل و عەدالەتە بەکاربێنن کە ئەمە قورسە وە دوایە ژیانی ئێستا و دنیای ئێستا زۆر زۆر گۆڕانکاری بەسەر هاتۆ ئەگەر تۆ پێ بتەوێت خێزانێکی تەندروست پێک بێنی ژنێک و پیاوێک و مناڵەکانی ئەمانە ئەتوانن پێکەوە چەند هەوڵ بن هەتا مناڵێکی باشیان هەبێ لەم کۆمەڵگایە کە ئێستا وەزا زۆر زۆر قورسە چۆن ئەتوانن دوو ژن و سێ ژن و ئەم هەموو مناڵە پێکەوە یعنی بژین کە زۆرجار هەمووی کێشە گەورەکانی کە ڕوئە لەناو کۆمەڵگایە بەهۆی ئەمانەوەیە لەبەرەوە هەندێک لە مامۆستایانی ئاینیش نەخێر زۆر باش ڕوە زۆر دەوریان هەیە لەناو کۆمەڵگا بە تۆ ئەگەر خێزانەکەی خۆت کێشەی نەبێ بۆچی بەدوای حەز و ئارەزوو ئاگەڕی چونکە ئەما بێتە سەر بابەتی حەز و ئارەزوو ئەینایتر لە هیچ بابەتێکی تر نییە کە ئەو پێویستی بەوە بێ کە ژنێکی خۆی هەبێ و مناڵی هەبێ و ماڵی هەبێ و لەم کاتانی ئێستاشا
0: باشە دەزانخان زۆر کات باز لەوە دەکرد دەڵێن ژنان خۆیان ئەبنە کێشە بۆ ژنێکی تر بۆ ماڵێکی تر و بۆ خانەوادەیەکی تر
1: ئەوە ئەزانی چۆنە ئێمە کە باسی کۆمەڵگایەکەکەین کە ژن لێرەیان دەرەجە دووە ژن هەمیشە هەر پێش بەرنامەکەم باسیەوەمان کرد کە ئێمە بە شەریفی خێزانەکانماندارن کە تۆ لە شەریفی خێزانە بیت و بەم شێوەیە بیکەوتە تۆ توانە و دەسەڵاتەکانی کەمن زۆر جار ژنان ڕەنگە نتوانن لە ناو ماڵی باوکی خۆیانە ژیانێکی ئاسایی بەڕێوە برن. زۆر جار کچانێک کاریان نیە. تۆ گەرێستە سەیدکی کچێک ئەگەر کاری هەبێ و بتوانی ئیش بکاو خۆی بەڕێوە بەری و هێزبێ ئەچێش بکا بە پیاوێت کە ژنێکی تری هەبێ نەخێر زۆربەی کات بێ دەسەڵاتەکانن کە توانایان نیە ڕەنگە بکەونە ژێر ئەو بارانەوە. ئەینە کەسانێک ئەگەر ئیشیان هەبێ و باری دارایی و خۆی بەهێز بێ و لە خێزانێکی باشا پەروەردەکراوێ ڕووناکاتە ئەوەی کە ببێتە ژنی دووە.
0: زۆر باشا. من دەکرێت بڵم خۆشبەختانە بەڕاستی لەناو کۆمەڵگەیە ئێستا بەشێکی زۆر دەبینم هەم لە خانمە هەم لە پیاوان. کاتێک خانمێک لە هاوسەرەکەی جیا ئەبێتەوە نازناوێکی هەبوو بەداخەوە پیانەوت بێوەژن. بەڵام ئێستا لە ڕێگەی ڕێکخراوەکانی تایبەت بواری ژنانەوە بەڕاستی یعنی بێوە باس بکەین کە ئەو کەسە بێهاوژین
1: ناودەبرێت.
0: تا چەند کارتان لەسەرەوە کرد بۆ ئەوی کە ئەمە بچەسبێ لەناو کۆمەڵگای بەڕاستی؟
1: وەڵای ترەوە کارکردنێکی زۆری ئەوێ لە ناوم کۆمەڵگایە، یعنی حتا لە دادگاکانی شابۆ نمونە لە هەمویان تۆ بێ کار بکەی بۆ ئەوی کە ئەمە مانای کۆتایی ژیان نییە. دوو کەس ئەمە پاپم کە باس لە هاوسەرگیریە گەی ئەمە پێکەوە عەقدێکە گرێبستێکە ئەم گرێبستەکە پێکەوەیکی بۆی تا کۆتایی ژیان بەیەکەوە بێ. بەڵام ئەگەر هات و ڕێک نەکەوتن پەیوەندیەکان نتوانرا بەردەوام بن لە یەک جیابوونەوە، ئیتر ئەگەر بە تەلاقدان بێ، ئەگەر بە جیابوونەوە بێ لە ڕێگەی دادگاوم کۆتایی هێنان نییە بە ژیان. لەبەر ئەو ئەبێ ئەو بێهاوژینە ئەوە نییە کە بەو شێوە ناشیرینە کە زۆر جارێمە بنیومانە لە ناو کۆمەڵگایە بە چایەکی تر. بەڵام ئێستا هەموو ئەمانە گۆڕانکاری بەسەر هاتۆ زۆر زۆر ئاساییشە و خەڵک ئەو ژنانە خۆشیان بەهێزنەوە، خۆشیان بخواتن، کاری هەیە، ئیشەکە پێویستی بەوە نییە کە بڵێ من تەنها بەبێ پیاوێک ئیتر من ناتوانم بەپێ چاوانەوە چەنەها ژنمان هەبووە لە کاتی خۆیان مێردەکەی ئەنفال بووە. هەتا ئێستش ئەو هەر بناڵەکانی مناڵی گەورە بووە و هەمووی دانیشتۆ بە دیار بناڵەکانیەوە، یعنی کە تۆ تەنها باباسی ئێستا نەکەیت کە بڵین ژنی ئێستا ئەو ژنانەی کۆنیش چەند بەهێز و بە قووەت بوون بۆ هەموو بارودۆخە سەختەیە تێپەڕێوە.
0: ڕاستە کەمپینی ناوی من ناوی
1: دایکمە
0: بۆ ئەوەندە قسە و باسی لێکەوتەوە بەڕاستی بەشێکی زۆریش لە پیاوان بەڕاستی کەوتبوونە سەر ئەوەی کە ئاوت کاتێک ناڵک لە دایکە بێ وای لێ هاتووی ئاوودەر یان بە ناوی دایکی و ناو بنرێ یان بە ناوی باوکیەوە. جا پێم خۆشە پێشجاابن بیتەوە. دایکت ناوی چییە؟
1: ناوی نیعمەت خانە.
0: پێت خۆش بوو ڕێزان نیعمەت بێت؟
1: زۆر زۆر ئەوانم خۆش ئەوێ دایکم، یعنی لەسەر سەرمە لە هەر جێگا و فەخرە بۆ من ئەگەر بە ناوی ئەوە بێ و باوکیشمم زۆر زۆر خۆشەوە بە هەمان شێوە. بەڵام ئێمە لە کاتی خۆیان کە کاتێک بینیمان لە دوای هاتنی داعش کە چەنەها مناڵ بەداخەوە لە ناو ئەم وڵاتەیە لە دایک بوو کە بە زۆربەی کە ئەزانین بە اختیسابە مناڵانە لە دایک بوون کە دایکەکان عێراقی بوون، مرجنیە ژنانی یەزیدی بن لە ژنانی نەتەوەکانی تریش بە هەمان شێوە مناڵ لە دایک بوو. هەتا ئەو کاتێ مسەردانی مسلمان کردزانی

0: بەڵە بەڵام ئەوان نەخێر هیچ بەخوێنە هیچ کەسێک نابێت هەیەزیدی تەنانەت ئەبێ بەس خۆیان لە دینەکەی یعنی لە بەخوێنی خۆیان ئەبنە هەیەزیدی کە بە کەس و کار و ئەمانەیە ئیتر کاتێک ئەوانمانە بینێمە بەپی یاسایی کارتی نیشتیمانی هەر مناڵێک لە دەرەوەی هاوسەرگیری لە دایک ببێت ئەو مناڵە ئەبێتە موسڵمان و ئەمانە دایکەکانی یەزیدی بوون زۆر قورس بوو مناڵێکی موسڵمان بەخێو بکەن لەبەرەوە لە کاتی خۆیا بابە شێخ خوا بە ڕەحمەتیکە قبولی گەڕانەوەی هەموو کچەکانی کرد بەڵام قبولی گەڕانەوەی مناڵەکانی نەکرد لەبەرەوەی ئەو مناڵانە موسڵمان بوون ئێمە بیرمان کردەوە لە سەرەتای وتمانە بێ ئێمە یاسای کارتی نیشتیمانی بگۆڕین ئەویش بۆی کە مناڵێک لە دایکە بێ یا بە ناوی دایکەوە بێ یا بە ناوی باوکەوە بێ چونکە دایک زۆر زۆر گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە ئەو مناڵە لە سەتا سەتی ئەو دایکەیە دوایە مناڵەیەک کە هەر کەسێک ئەمرێ لەو ڕۆژەی کە ئەمرێ لەسەر قەبران تەڵقینیان بە ناوی دایکەوە کەواتە لەناو ئەم دینی ئێمە کە دینی ئیسلامە مەنع نەکراوە کە دایک مناڵی بەناوانە بێ ئەوە دواتر لەگەڵ مامۆستایانی شەریعا و مامۆستایانی ئاینی و دکتۆری زانکۆیە قسەمان کرد کە چەنەها ڕێیان هەبوو هەموو ئۆڕئانە ڕێگە دراوە لە ناو ئاینی ئیسلاما کە مناڵ بە ناوی دایکە بێ لە چەند حاڵەتێکی محەددەدا کە ئەم حاڵەتانەی ئێستا ئەچێتە ناو ئەو بابەی کە لە دینی ئیسلامیشا ڕێگەی پێدراوە بەڵام ئیتر خەڵکی ئێمە ئەوەی وەرنەگرت یعنی ئەو بابەتە ئەساسی وەرنەگرت
1: حاڵەتەکەتان بۆ بەردەوامی نەبوو بۆ نم لە کاتێک
0: لەو کاتە
1: مناڵێک لە خێزانێکی تەندروست لە دایکە بێت
0: ئاسایی ئەو کاتە بەڵی خۆیەتی بەڵام ئێمە کە لە خێزانێکی تەندروست بێ مناڵ کێشەی چیە هەوی خۆی هەیە و ناسنامەی خۆی هەیە و هیچ کێشەیەکی نییە لە ناو کۆمەڵگا بە تۆ کە مناڵێک ناسنامەی بۆ دەرنایە خۆ ئەبێ چارەسەری بۆ بدۆزیتەوە جا هەمیشە پێشمان ئەڵێن ئێوە هەر قسەکەن ئێمە هەستاین پرۆژه یاسامان تەقدیم کرد ئەو کاتە بۆ پەرلەمانی عێراق کە واژۆم کۆ کردەوە خۆم پەرلەمانتار بووم تەقدیممان کرد بۆ سەرۆکی پەرلەمان بەڵام بەداخەوەی تر کۆتایی دەورەی پەرلەمانی بوو نەمانتوانی هیچ ئیشێکی لەسەر بکەین بەڵام هەر بەردەوام بووین خەڵکەکانی ئێمە ئیتر بەم شێوەیە وەریان گرت کە ئەمانە ئەیانەوێت لە ناو کۆمەڵگایە هەموو مناڵێک بکەن بە ناوی یعنی بەبێ ویست و ئارەزووی بەرامبەرەکە مناڵەکان بکەن بە ناوی دایکیانەوە هەموو ئێمانە قسە بوو ئێماڵین ئێمە لە کۆمەڵگایەکەین هەموو تەمەناکەین هەموو مناڵێک لە ناو پرۆسەی هاوسەرگیریە لە دایک ببێ دایک و باوکێکی خۆی هەبێ بەڵام ئەگەر مناڵێک بە هەر کێشێک بێ لە دەرەوەی ئەمە لە دایک بوو لە دەسەڵاتی خۆیانە بوو بەهۆی بارودۆخێکی ئێستاوە کە داعش هاتە ناو ئەم هەموو مناڵە لە دایک بوو ئەم بارودۆخانە ئێ ئەو مناڵانە گوناحیان چییە لە ناو موسڵە زیاتر لە 5000 مناڵ ئێستا هەن هەویەیان نییە ئەی ئەمانە ئەبێ چیان لێ بکرێ کە ناتوانن تەنانەت خوێنندەکانیشیان تەواو بکەن لەبەرەوەی ئێمە لەسەر ئەو بوو و هەندێکیشمان بە ئەوەی کە
1: پاڵپشتیڵدەبیوەڵا
0: ئەو کەمپینە ئێمە هەر بەردەوامین خۆ دەزانێ مە لە وڵاتێکێنم تایبەتی پەرلەمانی عێراق هەر هیچ ئیشێکی نەکردووە بردومانەتە ئەوێ لە کاتی خۆیان پرۆژەکەمان بردووە داوامان دەکردون کە ئیشی لەسەر کرد بەڵام پەرلەمانی عێراق بەداخەوە هەم دانیشتنەکانیان کەمە هەم گرنگیان بە بابەکانە نییە ئیتر بەڵام ئێمە هەر بەردەوامین و هەر خەریکی ئیشکردنی لەسەری
1: دەستخۆش گۆڕستانێکمان هەیە گۆڕستانی بێ ناونشانەکە
0: وایە ڕاست
1: خۆت سەردانی و گۆڕستانت کردووە و تا چەند کەسوکاری ئەو خانمانی کە لەوێن سەردانی گۆڕەکانیانەکەن
0: هیچ کام لەوانە سەردانیان ناکرد چونکە لەبەرەوەمە گۆڕستانی دەکاتی خۆ ئەبێ ناونیشانەکانن ئەوانەی کە ئەکوژرێن بە زۆری کە کەسوکاریان وەریان ناگرنەوە لەوێدایانەنا بەڵام بەدەستخۆشیەوە دوایەکە ئیشێکی زۆرمان لەسەر کرد ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی ئەتوانم لە مەلەکاتی خۆی یەکێتی ژنان یەکێتی ئافرەتان ئەو ڕێکخراوە حزبیانە هەمووی هەر بە جددی ئیشیان گرتەوە دوایتر هەموو پێکەوە کاربانە کرد کە ئەبێ ئەم جێگایە ناونیشانیان هەبێ ئەمانە تەنها ناوێک لەسەر کێلەکەیان نووسراوە کە ناوی خۆیان دیار لێ نازانێ بە ڕقەمە دوایەکە بە ڕقەمێکی لەسەرەوە پاش چەند ساڵێکیش ڕقمەکان ئەسڕێنەوە بەڵام دواتر دوای داواکاریێمانە بەڕێز جێگری سەرۆکی حکوومەت بەڕێز قوبات تاڵەبانی هات ئەم سەر قەبرانی نوێ کردەوە و ناوەکانیان بۆ دانا و دوای ئەوە داریان تیاڕوان بە هەموو پێکەوە ئەتوانم بڵێم گۆڕانکاریەکی بەسەر هاتووە کە بابەتێکی تریژی زۆر مهمە داوا یعنی ئەو ساژ بە هەمان شێوە داوا کرا کە ئەگەر ژنێک بێناونیشان بوو کەس نەهات بەدوایەوە ئەبێ پۆلیس ئیشی جددی لەسەرکار ڕەنگە لە پێشتراوانە بۆ بێ بەڵام ئێستا ئەبێ بە هەموو شێوەیە کە سوکارەکە بدۆزرێتەوە هەوڵی جددی بێ نەکەوەی کە ئیتر دیار نەموو دوای مانگێکتر وازی لێبێن و ئەوراقا تحقیقەکەی دابخەن بڵێن لەبەرەوەی نادیارە

0: چونکە نادیار نییە چۆن هاتۆن چۆن کوژراوە چۆن لەناو ئەم شارانەیەونەبێ لەبەرەوە ئێستا باشتر ئیش لەسەر ئەو ژنانە ئەکرێکە ئەکوژرێن و فڕێدرێن
1: زۆر باش خاتۆ ڕێزان ئەیکەم با کۆتا پرسیان
0: بەڵێ
1: باشترین تەمەن بۆ پرۆسی هاوسەرگیری هەم بۆ پیاوان هەم بۆ خانمان چ تەمەنێکە
0: ئەو تەمەنەیە کە خوێندنم تەواو کردبێ ئیتر هەر خوێندنێک بێت مەسەلەن ئەتوانم خۆی ئەگەر بڵێم ئەوانی کە هەندێک خوێندنەیە خوێندنی سەریعا وەکو مەعهەدا ئەمانەیە ئەمانەیان تەواو کرد کە وشیار بوون کە توانیان بەڕاستی تێبگەن لە ژیان چونکە مەسەلەی هاوسەرگیری خەڵکی لای ئێمە زۆر بە ئاسان لە هاوسەرگیری تێدەشتەوە بەڵام هاوسەرگیری گەورەترین پرۆسەیە وە قورسترین پرۆسەیە وە گرنگترین پرۆسەشە چونکە کۆمەڵگا لە خێزان پێکیە ئەو خێزانە ئەگەر مناڵێک ئەی بەشوو نازانێ خێزان ناری چییە نازانێ پەروەردە چییە نازانێ مامەڵەکردن لەگەڵ بەرامبەر چییە ئێوە تۆ چۆن ناوێنی خێزان کۆمەڵگاش گۆڕانکاری بەسەر هاتووە لەبەرەوە ئەگەر کچێک خوێندن تەواوەکە لە 22 ساڵە 21 ساڵە کوڕێکیش بە هەمان شێوە بتوانن خۆیان دروستکەن کاریان هەبێ ئەو تسااب بچنە ناو پرۆسەی هاوسەرگیریەوە
1: زۆر باشە خاتۆ ڕێزانی مامڕۆ زۆر خۆشحاڵ بووین لەگەڵ تۆ بووین وادارم تۆ ژواب بێتی لەگەڵ
0: منیش زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم دەستەکانتان خۆش بێ هیلاک بوویت بەس بەڕاستی بەرنامەکەت بەرنامەیەکی زۆر بەپێزە دەستەکانو خۆش بێ من لە دوایەوە کە پەیوەندیمان کرد متابعی بەرنامەکانتم کرد دەستە خۆش بێ زۆر ژن هەیە لە ناو ئەم هەرێمەیە کاری زۆر باشەکە وا دەنگێکی باشیشی هەیە بەڵام ڕەنگە نەناسرێ تۆ توانی وتە زۆر لەو ژنانە بناسێنی بە بێکێک لەوانە خۆمم کە ناسیو من لە دوای بەرنامەکەی تۆ دەستەکانە خۆش بێ
1: زۆر سوپاس دەکەم چیت هەیە بۆ ناوی بەرنامەی ملوانکە ناوەکەمان خۆشە
0: وەڵاهی ناوەکەتان زۆر خۆشە و دەستەکانتان خۆش بێ وا خۆشت ئەتوانم بڵێم چێکی زۆر سەلار زۆر تێگەیشت و زۆر بە ئیمکانیت زۆر گرنگە و کەسانی کە ئیشەکەن ئاوا خۆیان پرچەک کردبێت لەبەرەوە من زۆر دڵخۆشم بە کچانی وەکو ئێوە
1: زۆر سپاس دەکەم
0: زۆر سپاس
1: زۆر سپاس مرۆڤ بکەمە ملوانکەکەمانە ڕێزان خان ئەمە ملوانکەکەشمان زۆر جوانە
0: های دەستەکانتان خۆشبێ زۆر زۆر جوانە جا من ڕەنگی مۆر اختیارەکەم کە ئەمە ڕەنگی ئێمەی ژنانە
1: تەسەورم کرد ڕەنگی هەناری هەڵبژێ لەبەر کراسی
0: نەوەڵا ئەم ڕەنگە چونکە ئەمە ئێمەی ژنان ئەمە ڕەنگی ئێمە ڕەنگی ئەم فەزڵمانە دەستەکانە خۆش بێ و هەمیشە سەرکەوتوو شەڵام لانکەکە و زۆر زۆر زۆر ئەبێ پڕ بۆمە دوای پاکەتێکی
1: ترەهێنیتەوە
0: چونکە ژنانی زۆر باشمان هەیە
1: دوێ بەرنامەکە دەستنووسەکەشت لێوە دەگرین زۆر سپاس دەکەم وا دڵخۆشە بین پێت خۆش بێت دوای خۆت هەر خان مکتی بەشدار بێ لە بەرنامەی ملوانکە ئەتوانین لە دەست نووسەکە تا ئاماژەی
0: بەتاکیدی
1: دووبارە زۆر زۆر سپاس ئەمڕۆ هیلاکمان کردیت
0: زۆر زۆر سپاس بۆ تۆ بۆ ئەو ستافا کە هیلاک بوون لەگەڵمانە دەستەکانتان خۆش زۆر هەمیشە سەرکەوتوو بیت
1: زۆر سپاس لەگەڵ زۆر سپاس دەکەم خۆشویستانم بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ملوانکە ئەمجارەمان تا بەرنامەیەکی تر هەر شەعر

0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن هەتاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن وەکە میشە ئاماژەی پێدەکەم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆ دەکەم ئەنجا بۆ ئەمڕۆ لەسەر یەکێک لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان قساکەم کە ئەویش بابەتی گرنگیدانە بە خوێندنەوە و گرنگیدانە بە کتێب و بە کلتورکردنی بەداخەوە بەڕاستی لەلای میلەتی ئێمە واین کە بەو شێوازین خوێندنەوەمان نەکردو بە کلتورێک بۆ ژیانی خۆمان لە ماڵەکانماندا گەردەست پێ بکەین یاخود سەیر بکەین گرنگیمان نەداوە بۆ ئەوی کا کتێبخانەیەکی بچووکیش بێ هەمان بێ بۆ ئەوی کا منداڵەکانمان نەوەکانمان کە گەورە دەبن ژیان بکەن لەگەڵ بینینی کتێبەکان و چاوبینین یان هەبێ بۆ کتێب و خوێندن و خوێندەواری بەگشتی لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر زریان حاجیە کە بەڕێزیان سەرۆکی بەشی شوێنەوارە لە زانکۆی سلێمانی ئەمڕۆ لە سودی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادێ دکتۆر گیان سڵاو لێ بێ زۆر بەخێر بێ سەرچاو تەندروستی چۆنە تۆ باشی جا ئەوە هەر لەسەر باسی تەندروستی من هەمیشە لە پرۆگرامەکانمە بە پێوە پێشوازی لە میوانەکان مەکەم بەڵام شانسی تۆ ئەمڕۆ من بەداخەوە هەندێک ناساغم تەندروستیم باش نییە نەمتوانی بەو شێوازە پێشوازی لێ بکەم یاخوا بەخێر بێ زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر بالەوە دەست پێ بکەین حەزەکەم باسێکم لە ئەزموونی خۆت بۆ بکەی لەسەر بابەتی شوێنەوار و ئەو بابەتانی کەی تر بەڕاستی گرنگە بۆ کۆمەڵگە و پەیوەندیشی هەیە بە بابەتی شوێنەواریەوە
1: سپاسانەکەم سپاس بۆ ئومێدی تەندروستی باش بۆ
0: جەنابتان
1: خوازم لە ڕاستیە بابەتی شوێنەوار یەکێکە لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان و یەکێکە لەو بابەتە گرنگانەی کە پێویستە هەموو مرۆڤێک لە ڕاستیە کەمێک لە ڕۆشنبیریەکەی ئەوە بێ کە لەبارەی شوێنەواری ڕابردی خۆیەوە بزانێت چونکە بەبێ زانینی شوێنەوار و ڕابردی خۆت ڕاستیە ئێمە ڕەنگە نەزانین کە داهاتوومان چی بەسەرێت ئێمە بۆیە ڕابردو ئەخوێنین بۆیە شوێنەوار خوێنین بۆیە هەوڵی خوێندنەوەی ئەو بابەتە گرنگانە ئەدەین تاوکو داهاتوومان ڕۆشن بێتوانێ بۆ ئەوە نیە مێژوو بەس بۆ مێژوو خوێنین شوێنەوار بۆز بۆ بزانین کە ئەمە شوێنەوارێک ناندراوە نە ئەمە ئەزموونی لێوەرەگرین ئەزمونێکی گەورەی پێشینە کە لە پێش ئێمە خەڵکانێکی زۆر ئەمانەیان دروست کردو ئێمە ئێستا سوودیان لێ بینینەوانێ و ئەمە عیبرەتێک و ئەزموونگەراییە کە تاوەکو بتوانین لە ژیانی داهاتووە سوودی لێوەری دەڵێن مێژوو زۆر گرنگە وەر بۆ شانازی هەموو میلەتانە یەکێ لە فەیلسوفە گەورەکان کە زۆرجار من بە نمونەی هێنمەوە فەیلسوفی ڕۆمانی بەناوبانگ شیشی ڕۆنا قسەیەکی بەناوبانگی هەیە ئەڵێ من لەم یەعریف تاریخ ئومەتەه یەبقا جاهیلەن ئیلا الئەبەد ئەڵێ هەر کەسێک کە مێژووی پێشین و ئومەتی خۆی نەزانێ هەتا هەتایە دلەوەی جەنابتان و بینەران بە نەزانی ئەمێنێتەوە دەی کەسێک ئەگەر ئێوێ زانە و شارەزا بێ ئەگەر ئەوێ لە ئەزمگرایە بێ پێویستەکە شوێنەوار بخوێنێتەوانێ دکتۆر کەمال مەسهەر کتێبێکی زۆر جوانی هەیە بە ناوی کتێبی مێژوو هەر کتێبەکە بە کوردی نزوێتی ناوی کتێبی مێژووە لەو کتێبە قسێکی زۆر جوانەکە ئەڵێ مێژوو وەکو خوێی چێش دوایە وەکو خوێی چێش وایە چۆن هیچ خواردنێک بەبێ خوێ نابێ لە ڕاستیە هیچ زانستێکیش بەبێ مێژوو نابێ بۆچی چونکە تۆ کاتێک پزیشکێکیت ئەبێ بچیتەوە سەر ئەزموونی پزیشکی ڕابردوو ئەگینا خۆم زانیاریە پزیشکانی کە ئێستا هەیە خۆ لە خۆیەوە دروست نەبوون لە ئەنجامی یەک دنیا باوڵێن ئەزموونی پێشینەوە دروست بووە کابرا ئەندازیارە ئەندازیارێک ئەبێ بچێتەوە سەر ئەوەی کە لە پێشینە ئەندازیارەکان کردویانە بۆەوەی کە بتوانێ بابەتێکی گرنگ ئەنجامدا کەسێکی تر لە بوارێکی ترا پسپۆری هەیە ئەبێ مێژووی زانستەکەی خۆی بخ ئەو کاتە ئەزانەیە کە چۆن بەرەو پێشەوە چکەوادە مێژوو یاخو شوێنەوارناسی گرنگیەکی تایبەتی هەیە بۆیە ئێمەش هەر لە سەرەتاوە ڕاستیە وەکو خەونێ وەکو ئەزموونی خۆم یعنی خەونم بوو کە بتوانم ئەو بوارە پسپۆڕی وەرگرم بە بتوانم بسمەناو ئەو لایەنەوە پاشەوەی کە سپاس بەخوای گەورە توانیمان بەشی شوێنەواریشدا بنەزرێنی نەزانکۆی سلێمانی لە ساڵی 2013 بۆ 14 کە ئەوە نزیکەی ئێستا 12 ساڵێکە ئەم بەشە بەردەوامە توانیمانە کە چەند جیلێک پێ بگەێنین کە شوێنەوار ناز بن وە توانیمانە چەند کارێکی گرنگیش ئەنجام بدەین لە ڕێی ئەو بەشە زانستیەوە کە هەمانە لەوانە چند جاریک هول منداوا که لمیجوی سلیمانی لعنی کم و میجوی شارکانی دیگه کار کن. یکی لوش تانه کنفرانس من اسر زاگروز ناسی کردو که لحظاری دومی هزاری یکمی زاینی دا کنفرانسی زاگروز دا زانکویشی بناوبانگی ایتالی دا که من که زانکوی ساپینزا بو که توانی من درگنانی جی گوری بکن کنفرانس که نیو دولتی من هنه نو کردستان وانه که باسی پیش میجوی شارزوری اکر واته لشارزور دا پیش میجو چیو نگ میجو پیش میجو ابی چی تیا بو بلوش چون مارکانی بچه عراسته یک لک انجامی کنو پشکنینی خنکاران و ما مستقانی بشی خو من لنزی گرتی داوا توانی من که شوینواری بدوزینه و که تمنی 3500 سال برده استه کشکی پاشایی که کشیکان بدوزینه وانه که لیسته یکی که لشوینوار هر گرنگ کن و تابلیتی میخین و سراو بدوزینه و شوینه ده توانی من سرای سلیمانی کاری کنم پشکنین بکنیم که کنترین بیناسازی سردمی بابانه کام دوزیم که حمامی فاطمه خان بو
0: اما سر باقی فیما بکا برازیشتان هر خودتان سر پرشتیاری بله بله
1: بله خوشبختانه که اما لو یعنی همو رول مانه بوله گفت هاوره کنم که ستافی که ده بشی شوینوار کاری زور تایبت یعنی کرد اوان براسی همو من بیتو سر باقی اوانه او ایشانی تر که کردو مانو کو بش ایم بردوام بش دار بین لوانه کنفرانس من لسر شوینوارکانی شاری کفری کرد و بو یکم جار بو کنفرانس اکی زانسینی و دولتی لسر او شار گرنگی کردستان انجام بین که شاری کفریه و زور شوینوارو گرنگو بابتی تریش من نراستی نسان و کاری شوینوار ناسی اما سر باقی او توجین و زانسینی که پیشکش من کردون لا کورو کنفرانس نیو دولتی کان نزان کو اروپی کان نزان کو ایران لا ولات ترکیه لا ولاتانی تر حتی لا کردستانی خو من ازام کانی که لباری شوینوار کانی کردستان و که ام خمی ام اوی من وکو خوام ام بین شوینوار کان اوی که لا واقع هیا لناوس مصادر کانا پش راستی بکنوانی و بین سنین و بنا وکانی ده هاتو من بو مصفاز و خواهی حتی تلبی دکتورا من پروپوزل ما تقدیم کردو لسر او شوینوارانا که خمکار دکتورا کن من توانی پروپوزل کانی ایم ورگرن لده هاتو اشتی زور نایابیان انجام ده خوشبختانا لوانا لسر او شوینوارو قلاو شارانه من کرد که اما تقانه بونیان هی لواقعه ببورد نبیان هی لمصادیره لواقعه نین اون شمان دوزی و اثبات من کرد دست شارسازی سدمی میرنشین کردیکان شمان کرد و که برمان شو یعنی کمالا که زور کار خریکین به ماوی امده سالو که خریک بوین دوائی بشید دامزانی بشید شوینواره و کمالا انجازی زور گوره من کرد و سپاس بخواه گوره که شوینوارکانی کدوستان و شوینوارکانی منطقی خواه من دست من هده لهم و
0: دستان خوش به انجا والا دکتور براسی گرنگ بلامو که بزانم بو پیکتو زور برکوتنی لگل خون کارکان ده هیا و ببردوام دهن بینی جا براسی حزکم براور دیکم بو بکی لچاو سالانی را بردو است هیا خون نوا گرنگی دان با خون دنو خورشن بیر کردن و او بابتانا باش بوا یا خود ببونی هبونی سوشیال میدیا و برفران بونه زوری که هیا بدا خوا خراب ترا
1: بداخل خوان نوا لولاتي إما أنا بودا كنتور. يشي لا مشكلة هرس ليش كان إما أويا كخلق ناخوانة بو أويا كخوانة. أخوانة بو أويا كسبيروش بورمونا.
0: موشي هبة داب مزرعة.
1: مشكلة ليرة أويا. بوشي شو كزانس لراستيا هرجيس نابيت بارد بدات يا زانس بارد ما دابا خلق. مالكو تو أبي باريت يا خسكي. بو أويا كبدستي به يعني. زانس بابت یکا که پیویسی باوی یک مروف همیشه نوی بیتوانه یعنی پیشینکانی ایمه که لزانست این خوین و دوی اوه نه اگران که پاره اندست که لزانست او بلکو زانست شدی که این پیده وقت زانست کن بونمونه زانه که مسلمان هی نوی ایمه قیمی جوزی ایمه قیمی جوزی کتیبی که هی الفرق بین اهل العلم و اهل المالی نه امیل که بشو که زوش دی جوانی هی نو علی زانست حتی زانستو اوانی که پاره پیش آموش ده تو بزانه که خریکی زانستی پیشنگکانی تو چین مثلا پیغمبرکانن ژنو پیاوە مزنەکانی مێژوون ئەو ژنە مەزنانی کە مێژووە خوێنەوار بوون ئەو پیاوە مزنانی کە هەبوون ئەوانی کە شاهادەیان هەبووە ئەڵێ ئەو کەسانن ئەی ئەوانی کە هەلی پارە و بەدوای پارە ڕاکن کامانن مەسەن ئەوانە کە لە مێژوو هەمیشە ناوێ خراپە زۆرینیان مەسەن ئەوانی کە قامان و قارون و نازانم چۆشە کە ناویان هەیە کۆمەڵێکی زۆر کە بەدوای پارەوە بوون ئەوانەی ئەڵێ ئەڕوانی تر ئەی لەم کەسایەتی
0: لە هەموو سەردەمێکدا بۆ شێوازە بووە
1: اینجا باسیەکانی فەرقەکە هێنێت چەند خاڵێکی ڕیس کردووە ئەڵێ عیلم وا لێکا کە کەسایەتی دەبێ عیلم وا لێکا قەناعەتی دەبێ عیلم وا لێکا کە لە ڕاستیە بۆ چکە ئیشەکە لە قەناعەتەکەیە هەتا ئەگاتە کۆتایی ئەڵێ عیلم وا لێکا ئەگەر بەڕاستی هەلی عیلم بی واد لێکا خۆشبەخت بژیت واتە قەناعەت بە هەمووش بۆ دنیاش زۆر لامویم نییە ئەو کەسانی کە زۆر خەفە دەخۆن ئەوانن کە لە ژیانیانە دنیایان زۆر پیاوە بە کۆڵیانە يعني زور بدوي دنياون اذا اشتهي بسيتي لي نبي ابي فوز بس غير
0: علم تبو دنيا وبكول كتو او نا هنا
1: غير علم تبو بموضوعك ثاني دو موضوعك ثاني جرينجا او عند جي بي ان اي جوز ثاني هيز نيا يعني 2000 حرب جي يعني هل كان هيك هشتان نوت صار جي فارك وكاتو رزيله هي شي نايه جاوي بندي كي زور خوشه على او كساني كي زور خلقي بار بار بلستو اول على بحجاري امرن بەڵام خی گەور لە قیامەتە بە دەوڵەمەنگی حەشریانەکە بۆ خۆچکە دنیا ڕزیل بۆ هیچی نەخوارەکە چی دەوڵەمەنگی بە پارەی زۆرە بوو
0: وە
1: گوندکتێگەنازەکەعلم چیت ئەداتەیە کەسایەتی و ئەوە تا ئەو لە کۆتایی قسەکانی ئەڵێم ئەگەر پاشاکان بزانن خەڵکی عالم لە چ خۆشیەکە ئاژی بە زۆر و شمشێر دێن ئەڵێن کاکە پارەمانە دێن تافێری عیلمیان بین تافێری عیلمیان بۆ عیلم وەربگرێ بەڵام زانە پاری نابێت جا ئێمە لای ئێمە عکس بدۆ یەکەم شت پێ دەڵێ بڕۆ بخوێنە با تا ئیمی با پاش
0: معاشێکی
1: لەکاتێکا خوێندن تۆ بەردەوامی بخوێنیتەوە بەسەر کتێبکڕی بەردەوام پارە خەرجەکەی بەردەوام هەر بۆ نمونە هەر مەعرەزەکەکرێتەوە ئەسم کتێب بکڕم ئەم کتێب کڕینانە تۆ لە بوجێ خۆدایی یعنی خەرجیەکەی هەمووی پارەیەکی زۆرە و ئەی بەڵام 2000 کتێبەکە شتێکی زۆر خەیاڵت پێ بەشێت چونکە کتێب باشترین هاوڕێیە بۆ مرۆڤ هەمیشە حتا منڵم هەموو شتێک مرۆڤ بخوێنێتەوە هەموو کتێبی هەموو بابەتێ بخوێنێتەوە بۆ چونکە ئەم خوێندنەوانە ئەگەر خراپیش بێ ئەزموونە دەیاتێ بەس گرنگە ئینسان بزانێت چۆن بخوێنێتەوە
0: چۆن ناڵەکانمان لە تەمەنێکی هەرزەکاری و فێری خوێندنەوە
1: لە ڕاستیە ڕێگەکان ئێزگار زۆرن ڕێگەکان ئێزگار زۆرن یەکێ لەو ڕێگایانە ئەوەیە کە ئێمە کتێبخانەمان هەبێ لە ماڵەوە ئەگەر دایک و باوکەکە خۆی خوێنەوار نەبێ خۆی ئەشکی خوێندن دروست نکا بۆ مناڵەکەی مناڵەکە ئەستەمە بشێ بەلای کتێبە یعنی تۆ ئەبێ لە سەرەتاوە فێری بکەیت لە ناوەندەکانی خوێندنمانە کتێب خۆشەویست بکرێ لە باخچەیە یعنی هەر لە باخچەی مناڵانەوە پێویستە باسی کتێب کرێ بۆ مناڵکە کتێب چەند گرنگە پێویستە کە خوێندنەوەی لەسەر باس بکرێ بۆ نمونە لە خوێندنگەکاندا ئەوەی کە گرنگی پێنادرێ بەداخەوە کتێبخانەیە یعنی من لە یەکێ لە وڵاتە ئەوروپیەکان کە چوون بۆ نمونە ئەڵمانیا یا هۆڵەندا یەکێ لەوانە کە بینیمە کتێبخانەکان زانکۆکانیان هەتا سەعات یەکی شەویش هەیە بگرە درەنگتریش پڕپڕیشە لە خەڵک خوێندکار دانیشتووە کۆمپیوتەرێکی داناوە کەسە سەردەمی ئەی ئای و تەکنۆلۆجیا کۆمپیوتەرێکی داناوە و ئەچێ کتێبەکەی دەرەهێنێ لە بەردەمی خۆی خوێنێتەوە لای ئێمە سیستەمێکی هێندە کۆن هەیە لە کتێبخانەکانمانە نەگیەکی شەو یەکی نیوەڕۆ کتێبخانەکان داخراون مۆزەف دانراوە بە مانای مۆزەف بۆ کتێبخانە مۆزەفی عام لە کاتێکە ئەو کتێبخانە تۆ بێ لە کاتی ڕۆژی پشووە کتێبخانە هەبێ يعني لكاتي بشو هذا بيتو بتواني كتير استعارة دول كاتي دوامة بوشيما من بوشيما كتير خانة خزمة بزاري قشتية نابي لبزا كاتي دوامي خلقها هابي امتى لبي قني رمو كتير خانة تلبا كتا ساعة يقل دوامة ساعة يك شو كتير خانة داخلها لغيستا كان ايني لي كتير خانة كان دزانكو كان يجوان بداخل ويقول كتير خانة قشتية كان يشوان كتاب هند جرينجي بي ندراو بنمونه لبخش و منال دراو تا كتاب خانه تا ام كتاب بزاني ما بوشي باشه تو شون سودي دي وري
0: و اني كتاب خانه شبو دكتور اما بير ما براسي كلا متوسط وين اتشينا كتاب خانه پێم وابێ ئەگەر ئەوە ماوە ئێستا لە سیستمی خوێندنا
1: بەداخەوە شتانە نەماون مەگەر خوێنگە هەلیەکان ئەوانیش هەندێکیان ئەوانی کە ژاردن ئەگینا ما باقی خوێنگەکانی کە ئەوی من بزانم وانەی نەماوە حتا لە زانکۆی ئەوەی کێمە ئاگاداریم ینی خونه ولی ما کسی خونه تو مگه تنها با دکورین وی درشونه که لکوتایی آبشید کتاب یا او که ما مصاعداتیه بالا کتاب آماده بکوبشی بخونه تو یا بشه که ای آیش بشه وازه کی نارک بوی آماده تو اینیت او اما کارساتی که جوریه که خالقیه ملابیه که لحظه رهگذاری کن که عرضم کردن یا کم آواه که دایکو با او خویان گرینجی بخونه آبدن کتاب و منالکانیم کردن هنیم دن بخونه توانه و خوشان خونه وار بن آخر دایکو با او کار خریشی موبایل بیه منالکش خریشی موبایل بیه یعنی او راستیه اگر دایکو با او خریشی خونه و منالکش خریشی خونه وار بن او رجایی حقیقی انسان باسیه خاله کتر لواک همانه اما کتاب من نکرده باسر چاوی راستن بود وقتی زنیاری یعنی کتاب سرچاوی اینفورمیشنی ایمنیه اوی که سرچاوی ها طور کمالایت کنه بو ایما یعنی بداخل ویلیاتو لکمالگی ایما زور خلچی خراب یعنی خلکانی که لعاستی که رنگا نالم زور نالم خراب علم لعاستی که برزی خنواریانین یا لعاستی که برزی تگیشنی زنیاریانین بونه تمام استای خلچی یعنی دانشتو اموشداری خلک کن و خلقش جویلی اگری مثلا دانشو لایفی که کردو توانه تیک توک یه هش بابتی که کرد خلق بدیاری و دانشو
0: به هزاران کس دکتور
1: بله دانش الان بخوا راست کاشتا کیزو یعنی او فاشیلیتی خوی او کسا کس لجگانا فاشیل بوا که بدا خوا رنگا او کاری کبیم یا کسی چی نخوینه وارا یعنی کسی که هیچ کتیبی نخوینه تو لجگانی ها ید دانش قصد بوا که الا جا کتاب چید بود که جا خواندن چید بود که بخ یعنی من برمونه لام سوشال میڈیا شکی سیرم بین زور پیام نخورد که براستی پیامی که برای زنگو تخرجی کردن موجانه اسم که دادن دو که لیرش رو زور پیروز باید یا کمو تمنی دیرش بیه مصرف او امپیا برده تمنی هفته بیم سالا زنگوی تا آکلیو خالکانی نوسی اینجا باشید جا خواندن چید بود که جا که خواندن با این
0: نیه خواندن
1: با دامزراندن نیه خواندن با پاره نیه خواندن تو تاثر مرگیش مروف دوهای و خواندن مروف گنج دکاتو زانی؟ یعنی هر تمنه که بی تو بشتو بخواندن خواندن گنج دکاتو آنه
0: بگره وی که تکلی او همو خلقی تربی
1: تو جاری که رفریش آده جیانی خوتا یعنی رفریش که هسته که تو هد و بونی خوتا بده سینانی بروانام اثباتی وجودی مروفونی خوتا وعد تو که مروف یک اثباتی خوتا که جه پنجه بجه یالی در دنیا علی من جه پنجه یکم هیک کچیه و بروانامه میناو و بروانامه بروانامه یعنی پیدا لد تو بروات پینه که تو هنی در شک برز بینی هر شک بیه گرنگ مروف و هبید که تو بروانامه بکنه روز در هر شک هنی برسی بینم یعنی کمتر یا زیادتر مهمی تو بروانامه تا بیرم
0: خود چی اخوانی تو زیادتر دکتور
1: من در راستی ها بدگشتی کتبکان همو اخوان موانه همو کتب اخوان موانه و بردوام لخوان نوایم یعنی مثلا رنگ مبالغه نبی اگر بلیم مانگی واهبو هزار لابرم دو هزار لابرم خوانه تو چون که خوان نوا چیجد اداته خوان نوا که فیری بوی بود ترک نکره کتب حوری که زور خوشه بیسته یعنی نتوانی لی داوری من زور جا قصه یک مگر حتی پیر او لگل هاو سریش ما بلین او که امو با هاو سر مود امو من عشقی کتیبه کنم دلداری لگل کتیبه کنم
0: گریه لی نکردی
1: با او تی چون آخر وابی اوتم آخر دی او من منالی او دلاری لگل کتیبه کنم یعنی کتیبه کنم زور جوانم
0: ایو شر به همان شوی تو گرگی پیه باشا
1: خوشبختانه ایو شر وای برو نمی جا کتیب براستی تایبت مندی هیا تو اخوانی تو حزب بنیتی خود کی حزب کسیتی خود کی حزب شخصی و از عنید که کسی قصو لگلا کرد بیا و هیچ قازانج
0: کی هم آموزگاری جوانه هم قصه
1: یعنی کسی هیچ پیوسته کی بتونیه و هیچ قازه هی نیکشی نیه و اولین قازه جشی بود نه بخوی بلکه او قازانجی بود تو بوی حوری کی بدنی زور باشه لکاتا تنیای کنده که همیشه و شکان ابی بوی زور جلو تو هوا مالی به کتاب و گورستانه أنا قصة هي مشهورة أو كتاب لمالا جوان ترين ديكوري مالا يعني من سير مي عندي كاس كان هاب هذا أداب
0: ديكورات وبابات وأنا
1: كتاب خانة جوان دانية كتاب خانة زور جوانة يعني ليش كل ديكورة زور زور جوانة كان بو مال ككتابة كانت هبي من دنيام كروجك دي بيخواني توانه مال أي كرمونة خوان موانه بس دنيام خواني تو خوان نوش اسلوبی خویه یعنی استان چون بخواید و خونه ما بونیه تو وشک رک دست بیت کتیبه لبرگو دست بیتی نه اساسیاتی هی بیتی بگی من یه شکل او برنامه نی کدام نه و با خونه و خالتی شی پر راهیم حتی خون کارکانی خوم کپیان الان چون بخونه یا کمشد علیم سيري برجي كتاب كان كنام نشانه كان يعني
0: باشا
1: شي كتاب يك سرنجي توي راكشا او فرن رواني كخيون توا مشو لا برج وتا برج دس بي بي وشكو بيزاري جبيت سيري ناوروكي كتابك ابك هذا مو كتابك ليستيشي ناوروكي تي اندكس تي لو يا بزانا تشي سرنج راكشه او سرنج راكشه با والله بي با ناوراز بي با كتابي بش اوف خن رواني كأوت خن رواني لا برين او بشط خن روا حس اكيد لبيادا بسيارة بودروزة به انجا بدوي وضامي بسيارة كا بقارة هسا في وضامي بسيارة كا
0: لبيش شوها هيا
1: بيش شوها خيري
0: ناهي الله واسي ليباني
1: اما خالية كم دوم انسان بتركيزه وبخوانيته واتا زور جار اما خوانينه بيان خوانوي جريدي خوانوي كش معنى بيوتي خوانوي ديب ريدين واتا خوانوي قول چون خوانوي قول وقتا همو تركيز لسر او شانه بي كي خونيته كأرواد زوجان ها زوجان ها كتابك وان خونيته وانه بس خيال شوني كيه چاو روشوله
0: بريشد نامنه كا خيال روشوله باسي چي كردوا خيال شوني كي ترى بلان
1: گرينجوية بيگري ميالي بروا و اوهي كا هيا لسر بي خونيته بتركيز وانه و پرسيار بدوي والامي پرسيارها بقره لخونه ويا كاتي بدوي والامي پرسيارها قره انجا زانيب كا كتاب چن گرينجو بوي او كساني كا زور حزيان دا كتابه اوانا كتوجري باشن بوشي شكا تيوجر بدواي والعامي برسيارة عقاري أزاني ككتاب تنبج بوشكا والعامي برسيارة عقاري كتابة كادو زيتو وكتاب بدواي كتابة عقاري وتوسيقية كي واتا توديد أو كتابانا جيجيرة كي كاتا يكم شدك إنسان بخينيتو اللي بحزو بخينيتو وأوشتك حزي ليه بشي بخينيتو سرنجي راكي شي لبرقا كيو لنا وروك كيا أو باباتي كأيوه بيدو زيتو بشي بخينيتو جابدواي والعامي برسيارة عقاري انجا با سرنجدان و با تا با تركيز و بخونيته و دواء اويكا با تركيز و بخونيته و انجا هول بات اويكا ايوه لو كتابه بينوسه چن اويكا كتابه كو داخست چن شتيق لخيالته چن خالق بنوسه لدوائية تنها سيري او مذكري خود بروانه و تا او نسينه بكرو همو او شتيق خونيته توا ديته وياد لو كتابه قصة كمان لوابو لا اولوا كا خوان کارانی چون والی بکن بخوان در آخرین کارانی زنکو چون بخوان نو در عصر خوان کاری اما آبیت هم بدین بخوان نوانه مرز نیه چی خوان نو مرز وای بخوان نوانه که خوانی آنو انجا دعای مرجی آورد روز به که چون بخوان نوانه چون که خوان نوای سود بخشش منظوره بچیا سود بخشه با وی کتو تسلیمی او کتاب نبیت و حتی تو تسلیم نبی او که خوانی توانه تسلیمی دک مبا همیشه رخ نگربه همیشه رخ نگربه کارخ نگربی ادیت انجام رخ به نوی کتاب کند. جاوا کسانی که رخ نوانه سرکی برداوم شکن بیه، برداوم قسم بیه، برداوم دشونه کم پیشان نکره، برداوم توانن بلن، برداوم زنیاری نویم بیه، و تا زنیاری کی پیه که رشته شکی آمیه. بس اوی که نخ به نتو بداخو.
0: راست بداخو. دست خوش دکتر زور سپاس تا کم. براسی زور دل خوش بوم که لامبشی پروگرام نقل مانده آماده بی. و ایشالله کوتا پروگرامش من نه براسی لبریکا. ایتر باباتی که زور گرنگه و پیویست قصیل سر بکره و جاره که تر خودتانی توانین که بلرگه امجوره لپروگرامانه و جاره که تر خویندنه و بکین با سیستم برواد لقناقه کانی خویندن لماله و دیکو باوک زیادر خوش شرب کرده و سپاس تکم انجا من لیره بردی واجوی میوانه کنم هیا حزکم واجوی کشم با بجه به هیلک باشا انجا من اگر نمتوانی زور بباشی هستم داویلی برنکم فرمو دکتر وابزانم بس شوینی امزاکی تو میوانه که ایتر مانه بیتو اوی برده کمان بگاری دست خوش دکتر زور سپاس تکم جاولا بیتو ایر دابنیشی عفو زور بخیر بی دکتر زور سپاس با تو هر بجی من دو من کردی بله خوش ایستان سپاس با دکتر که لم بشی پروگرام مگل من دا آماده بو پشوی گوره گرمو اتمالای میوانه که ایترم فرمو
2: وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایه و استاد توانی لرهگی ویب سایتی خاک و بینری پخش راست و خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خون نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جوارکانو بابت سنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشیدی که به شوازی چی سردمیانه

0: دڵین بیرۆکی دامەزراوی تالنتە بکەلەماوەی یەکەم ساڵە کارمان لەسەر کرد بە نزیکەی ئەوەی کە پلانی ساڵانی خۆتدا ئەنەی شەش پرۆژە بکاری لەسەر بکەین. بەڵام ئەو شەش پرۆژەیە با بڵین زۆر زیاتر بوو و بە نزیکەی حەفدە پرۆژە لە ماوەی ساڵەکە ئەمە توانیمان کاری لەسەر بکەین و هەڵبەتە بۆ ساڵی ئایندەش کە ئەمانەوێت کار لەسەر پرۆژەکانمان بکەینەوە. ئەوەی کە جێگەی دڵخۆشیەوەی کە پرۆژەکانی تالنت باڵین دامزراوی تالنت هەب یەک جار نییە کاری لەسەر بکرێ و وازی لێ بێنندێت.
1: هەڵبەتە
0: ئەم پرۆژەی کەرا ئەگەندێت بەردەوامی هەیە و ساڵانە کاری لەسەر ئەکرێ. منەگەر نمونەیەک بێن ماوانێ پرۆژەی تالنت کریئیتەرس کە کارمان لەسەر کرد لەگەڵ بەرەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی وتمان ئەو بیرۆکانەمان بنێ کە بەزدای ئێوە هەن. پرۆژەکەمان ڕانەگەیاند تاکو با بڵین تەواوی خوێندنگە خوێندکارەکان ئەوەی کە بیرۆکیان هەبوو بۆمان بنێرن. لێرە و لەوێ ئەم مامۆستا بە مامۆستایەکی مەکتەبی ترە لە ئەم خوێندکار بە پورزاکەیەڵێ پورزاکەی لە مەکتەبێکی ترە. پرۆژەی تالنت کریئیتەرس پێش ڕاگەیاندنی و پێش دەستپێکردنی پرۆژەکە زۆر بڵاو بووەوە. ڕۆژانە تەلەفۆنمان بۆ کرا بە ئێمەش بیرۆکەکەمان بێنین، ئێمەش پرۆژەمان هەیە چۆن کار بکەین. ئەمە وا ئەکات کە قوتێکی زیاتر بە تموحەکانی تۆ بە ئومێدەکانی تۆ بدات کە بۆ نمونە ئەمە تەنها لە یەک ساڵە کۆنەکەیتەوە و دوایی وازی لێبێنی. بۆیە بە درێژایی با بڵین ساڵانی داهات و تالنت کریئیتەرس کە یەکەم ساڵی بوو 2026 2027 و 2028 بە چەند پلانێکی جیاوازتر و چەند کارێکی جیاوازتر پلانمانەکە کاری لەسەر
1: ئینشاڵڵا. دەست خۆش خات و میرەبان، زۆر زۆر سوپاس دەکەم. زۆر دڵخۆش بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی شانازیتان پێوەکەین بە هیوای سەرکەوتن ئینشاڵڵا. هیچی ترم نەماوە جگەل دەستخۆشی و سوپاس. ئەگەر شتێکت ما و ئەتەوێ ئاماژەی پێ بکەی خۆشحاڵە بم باسی بکەی.
0: دەستەکانت خۆش بێ. دووبارە ماندوو نەبی سپاس بۆ بەسەرکردنەوەکەتان. ئومێدەکەم دامزراوی تالنت هەب و با بڵێن تەواوی دامزراوەکانی دیکەش بە ئەرکی سەرشانی خۆیان کە هەستاون بە هەمان شێوە خزمەتی گەنجان بکەن و هەمیشە لەسەر کارەکانی خۆیان بۆ بەرەو پێشبردنی کۆمەلگە
1: بەرشاڵە. ئەجا داوای لێ بوردنەکەم هەم لە تۆ هەم لە بینەرەکانم هەرم لە دکتۆر کامڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بوو بەهۆی جێگیری تەندروستی و نەمتوانی هەستەکەم کە بەتەواوەتی بەدەنگ ئێوە و پرسیار و بابەتەکانەوە بێ. ئینشاڵڵا بێگومان خۆیار بێ پرۆگرامی ترمان دەبێ، ئینشاڵڵا بەسەرکردنەوەی ترمان دەبێت لەگەڵتانە و لە نزیکە و ئاگاداری کار و پرۆژەکانتانە بین.
0: ئەرکرد
1: کێشە زۆر زۆر بەخێر بێ.
0: هەموو نەخۆشیەوە بەڕوێکی گەشەوە بەرنامەکەی ئەوە گەورەترین هێز و گەورەترین خزمەتەکە بە بینەرەکانیشتی
1: ئەگەرپاس
0: بۆ تۆ ماندوونەوی
1: جا من لێرە وڵابۆردی واژوی میوانەکانیشم هەیە حەزەکەم واژێکیشم بۆ بەجێوەڵمیجە شوێنی خۆم سیر دەگەم فەرمومی لەبان خان
0: ئەفوو جا با من بە سوور بیکەم.
1: وڵا پێم خۆشە خانمەکان بە سوور واژەکەمان بۆ بکەن. دەست خۆش هەر بژیت فەرمومی لەبان خان
0: لێرە
1: دابنیشیت. زۆر زۆر بە خێر بێ سەرچاو.
0: سپاس.
1: خۆشحاڵ بووم ببینین. یەخوا بە خێر بێ سەرچاو.
0: سپاس
1: بۆ تۆ. دەست خۆش. بەڵێ خۆشەویستان. سپاس کە بینەرمان بوون. بەڕاستی ئەمەوێ زۆر زۆر سپاسی میوانەکانم، هاوکارەکانم کەم کە ئەمڕۆ لەگەڵماندا ئامادە بوون لە پرۆگرام. دەستخۆشی زۆر زۆر بۆ هەموو لە یەکی شەڵا بە هیوای تەندروست باشی بۆ ئێوە و بۆ من و بۆ هەموو ئەوانی کە نەخۆشیێکی شیان هەیە. سپاس بۆ بینەربوونتان. ئینشاڵا خۆیار بێ دەگەڕێینەوە. کاتێکی خۆش خواتان لەگەڵ. دەست خۆش.
2: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
3: رادیۆی خاک 87.7